se me susa mi abibia enye yo dia me de mensabe som ne na yabasa enye ma papa pi wo yasimu na so me kwa de bi to me ka mensada e ka sa bida wajani wana wana mnyankopo ewa de na chede papa pa ni ne ye peni na fri ne chaiba ti ewa de sibisa no de pama ho wo de ahyehye na wo be ho no wo ba ma wo be bi ewo wo ye nyankopo sasu ni ne suban so ti

Etsi wa ye bi o. Unu kru nu mem. Wa ye bi o. Ha. Yeah, wa ye bi a. Etsi da na si fi wa ku mem. Etano.